You to me are everything with the real thing. Og nu så til det nye nummer med Taylor Swift, som er med i filmen Toy Story. I knew it, I knew you.

Like a Rolling Stone? Fra The Rolling Stones her på P5. Før dem, Stine Klingsten sammen med Victor Åge i øvrigt. Det råber under vand, og lige her er en DD.

Nick the Carousel i front, Under the Jamaican Moon, som er at finde på 1974 albumet Italian Graffiti. Men ellers i den grad en herre, som hjalp til med alle mulige andre ting, når de store kunstnere skulle i studiet, altså både med at arrangere forskellige former for blæser eller selv spille på forskellige instrumenter, og så naturligvis også sidde i producerstolen. Det magtede han nemlig også for kompetente folk som James Taylor, Gordon Lightfoot, Neil Diamond, George Benson, Ricky Lee Jones og Andy Williams.